0: lagi lu ibaba ni oke kajoke ni le odo ya dembi 96.7 sani o sani frequency titi wa o esi tembo wa
1: kali mandei apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta ti npase bi oba